0: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

0: nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe,
0: očuvaj nas od paklenoga ognja,
1: dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti
0: nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše.

0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh

0: Zbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koje je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam na

0: potrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Sva.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe djevice na nebo uzeo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe djevice na nebo uzeo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe djevice na nebo uzeo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe djevice na nebo uzeo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe djevice na nebo uzeo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe djevice na nebo uzeo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe djevice na nebo uzeo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe djevice na nebo uzeo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe djevice na nebo uzeo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe djevice na nebo uzeo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti
0: nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše.

0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh

0: nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naš

0: tebi je tvoje milosrđe.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Zdravo, kraljice.
0: Majko milosrđa, živote, slasti, ufanje naše zdravo, tebi vapijemo prognani sinovi jevini, tebi uzdišemo tujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Srbi dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljen plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marija.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: stih.
1: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
2: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
1: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
3: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
4: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
3: Ostavi trag.
4: Pišeš životom. Svaki dan.
3: Vaš Hrvatski Caritas.

8 sati i 6 minuta, slušate jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Samo s dobrim Bogom možemo postati nova stvorenja u snazi koju nam daje euharistijski Isus. O tome danas promišljamo na poseban način i na svetkovinu tijelova. Ima jedna kratka misao, neka nam bude poticaj za današnji dan. Kaže, pitao sam mudraca, recite mi, gospodine, na kom polju bih mogao napraviti sjajnu karijeru? A on mi je s osmihom odgovorio, budi dobro ljudsko biće. Na tom polju ima jako mnogo prilika, a vrlo malo konkurencije.

Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Iz Lukina evanđelja.

Molite, sestre i braćo, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, prinosimo ti jedan kruh od mnogo zrnja i vino iz mnogo grozdova. Molimo te, obdari svoju crkvu jedinstvom i mirom, što ih ovi darovi

Odagnaj, molimo Gospodine, od svoje kuće zle duhove i odstrani škodljive zračne oluje po Kristu Gospodinu našemu. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i na plodove vašega rada. Amen.

0: razveselite me i naučim neke stvari.
1: Ja sam vaš prijatelj preko 26 godina.
2: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite Gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

niko za tebe ne može tvoj križ nosit, njegov plan ispunit. Nitko za tebe ne može tvojim stazama kročit, tvojom se pat.

To je moj život, moja borba i bol, moja radost i spas i križ i blagoslov. To je moj život, moja borba i bol, moja radost i spas.

Danas vas želim sve pozvati k miru Božjemu. Mir. Mir, mir i samo mir. Mir mora zavladati između čovjeka i Boga, a i između ljudi. Želim da svaki od vas u svom srcu doživi onaj mir koji Bog daje. Blagoslivljam vas Božjim blagoslovom i molim vas da slijedite i živite moj put. Ja sam majka, pa iako osjećam bol za svakim koji odluta, lako opraštam i veselim se svakom djetetu koje mi se obrati. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

Draga djeco, Bog vam može dati sve što od njega tražite. Ali vi tražite Boga tek kad vas stignu bolesti i teškoće, pa mislite da je Bog daleko od vas i da ne čuje vaše molitve. Ne, draga djeco, to nije istina. Kad ste daleko od Boga, ne možete primiti milosti jer ih ne tražite čvrstom vjerom. Ja iz dana u dan molim za vas i želim vas sve približiti Bogu, a ne mogu ako vi to ne želite. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.